داستان څخه په انتظار آکاشوانی دہلی کنا هندی انګریزی د نورډیانو خبرونه سنابه نت پین میډیا مې سوچي نه غبګانې شي ژوند بي کیلو هرس میډیا مې تو ګانې شي ژوند بي کیلو هرس اف ام ګیا چې چې مې ګار سکه دی آکاشوانی کرګلین وخت په ثاني تو سو درګونه فت څو کسا تا پروګرام یان مزه نی فایل پروګرام فوچ کان په محمد حسن اسکری